0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Automobil.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek pa bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko v ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države. Poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Tisk na majice.
9: Trgovina Šivana.
8: Nalepke.
9: Trgovina Šivana.
8: Grafike.
9: Trgovina Šivana.
8: Hitro in ugodno.
9: Trgovina Šivana.
10: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo na Radiju Frajer ste z vsemi tremi frajerkami, ura pa je neki minut če šesto.
3: Ja, in mi se tule prebujamo skupaj, samo dobro energijo in res smo veseli, da se vam lahko zopet oglasimo.
4: No, zdaj se vam bojo poglasili tudi kresovci oziroma kresovci, ne? Oziroma kozarce dvigamo. Ej, čist prezgodje za tole. Pejmo, dejmo.

0: Marjeta, vuči gas.
1: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru. Okvara vozila na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na gorenski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Brnik proti Karavankam, na dolenski avtocesti pa pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kaže raziskava. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah jim je sinoči na domačem igrišču uspel preobrat proti armenskemu Araratu. Celjani so tako na povratni tekmi slavili z 2:0. V zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, na Frajerju ste.
3: Dobro jutro.
2: Danes po noč pa boljš, da ne spite.
3: Ja, danes se bo na nebu dogajal tako kot še nikoli, oziroma tako kot vsak let, ne? Danes iz noči, torej iz 12. na 13. avgusta, bo možno videti enega najbolj zanimivih oziroma znanih meteornih rojev.
2: Wow. Ja, vrhuncu je v idealnih razmerah mogoče opaziti od 50 do 100 meteorjev na uro.
3: Prosim?
2: Ja, včasih tudi več, drugač pa najbolj jih je opazovati po polnoči, ko je nebo najtemnejše, pa pač vse dozore, ne?
3: Torej, čakaj, zdaj, to govorimo o zveznih utrinkih,
2: ja,
3: ne?
2: Ja, tako. Ej, prej, kaj si rekla, ne, po polnoči sem lahko, po noči, morate jih opazovati po noči. Sem lahko, a bejš.
3: Ok, to pomeni, ne, da si moram pripraviti tam neki med 50 do 100 žel.
2: Mislim,
3: to pa je kar številka, ne?
2: Ivana, če imaš tuk željale, vso srečo, ena se bo zihar izpolnila.
3: Ej, jaz mislim, da nikoli ni preveč.
2: Nikoli ni preveč. Povej eno željo, ko jo želiš, da se ti izpolne danes po noči.
3: Med ogromno denarja.
2: Ta se ti ne bo tvoj, pa ne moš me tuk... No, jo,
4: to moš izkrat do direktorja v pisarno, pa mo pa videl tvoje srečo.
3: Ali pa vplačal kakšen listek.
2: Lihoda sem reč, da bo več sreče, če vplačaš listek, kakor pa da greš do direktorja v pisarno.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor na pomorski avtocesti, predmet na vozišču, ovira promet med pokritim okopom Močno in priključkom Lenart proti Lendavi, med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru pa je okvarjeno vozilo. Okvara vozila tudi na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, pa na podravski avtocesti, tam je promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Še ena okvara vozila na gorenjski avtocesti, promet je oviran pred priključkom Brnik proti Karavankam. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko ob ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države. Poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
3: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
5: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi. Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Center Picasso. Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra u Gornji Radgoni i izberite svojega.
1: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na Ribniškem sejmu u Ribnici.
0: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
1: Vse na enem mestu.
0: Kovan.
2: Jučaj.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, Slovenija. Vi poslušate Radio Frajer.
5: Dobro jutro.
4: Z vami pa smo vse tri frajerke.
5: Ja, kdo bi si rekel, nobena še ni na dopustu, oziroma ni več na dopustu, tako ker na dopustu ni sama dobra glasba.
6: Tako in nikoli ne manjka, tako da zdaj bomo slišali ansambl Direkt Sanjam Sanjam in pred njimi pa zdaj pride Surprise z njihovo, če bi mamo poslušal.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, žival na cestišču ovira promet na pomorski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Predmet na vozišču pa je na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani. Okvara vozila na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Na podravski avtocesti pa je promet oviran na razcepostljivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na gorenjski avtocesti je prav tako okvarjeno vozilo in sicer pred priključkom Brnik proti Karavanka. Zastoji so zaradi jutranje konice v smeri večjih mest, na štajerski avtocesti pa je nastal zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Močnejše nevihte so zvečer zajele zlasti Štajersko, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalila nekaj objektov, gasilci so imeli največ dela predvsem na območju občine Starše. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah.
2: Očitno jaz danes nisem bila prava, še dolg nisem imela tazga dneva.
1: Tako Šutejeva. Slabo, z izjemo Kristjana Čeha, ki se je uvrstil v jutrišnji finale, so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez pa sta si včeraj obljubila večno zvestobo. Nogometni zvezdnik in njegova izbranka sta se skrivaj poročila na portugalskem na intimnem civilnem obredu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako, to je Radio Frajer in me vam želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ej, skus govorimo, kako je fajn poletiti na morje. Ja. Sem večina Slovencov išče ohladitev pa tudi v gorah, ne?
4: Res je, res
3: in,
4: je.
3: Lucy, ti zbila prejšnji vikend kar pridna, ne?
4: Ja, mislim, le, v soboto nisem bila tako pridna, ker je bila tako malo nestanovitno vreme, ne? In se veš, če je slabo vreme, pol ne gremo v gore, če ni treba, to smo se že naučili. Tako da sem pol v nedelo celo familijo trajbala na Veliko planino.
3: Tja si pa tudi jaz zelo želim iti.
4: Ampak Ivana, to si že tokrat povedala, da res škoda, da nisi šla ta vikend. Aha. Ej, bilo je res tako ful pestro. V nedelo, torej 8.8. so praznovali praznik Marije Snežne in je bila unija, a veš v uni lušni cirkoci na vrh.
3: Ja.
4: Maša in pol valjda seveda, kaj sledi po Maši. Ne?
3: Kaj, še par molitev, ali kaj?
4: Ne,
3: hoja
4: ne.
3: Nazaj dol, na primer?
4: Ne, veselica.
3: Kaj?
4: Veselica sred Velike planine.
3: A ne se heca, to res.
4: Presežem, imeli so še ansambl oziroma skupino Tačke, so špilali in potem so iz kamenških koncev, by the way, da povem, da me ne bojo tam le kregal. Bilo je en kup hrane, pijače, itak. In pa seveda, a veste, kaj je bilo najbolj zanimivo?
3: Kaj?
4: Da je ozvočenje za skupino Tačke poganjil agregat.
3: Čakaj.
4: Presežem, dobesedno za odrom je tako na žigu agregat. In hvala Bogu so se znajdeli, nekaj še valjda ne more preklopiti vse na eno fazo ali dozo, ne se na to ne spoznam. No, glavnem, pač bilo je tako.
3: Zdaj mi je kar malo žal, ne, da se nisem ustala.
4: Ja,
3: le zakaj se nisi, Ivana?
4: Ja, o tem bomo pa raj

0: paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo prijetnejše, in sicer od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri pa se bo še vedno ogrelo do 36 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je Mednarodni dan mladih. V Sloveniji se število mladih med 15. in 29. letom zmanjšuje. Ob osamosvojitvi so predstavljali 22,5% prebivalstva, danes le še 15,4%. Raziskava tudi kaže na precejšen pesimizem med mladimi. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Iz Slovenije se mladi od staršev sicer odselijo razmeroma pozno, v poprečju pri skoraj 29 letih. V Izoli na dveh kopališčih pa do nadaljnega odsvetujejo kopanje. Gre za del kopalnega območja pri Svetilniku in naravno kopališče Delfin. V vodi so namreč tam izmerili presežene vrednosti bakterije E. coli, so sporočili z NIJZ. Nogometaši Celja so sinoči dosegli veliko evropsko zmago. Na povratni tekmi so z 2:0 premagali armenski Ararat in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Zagotovili so si tudi najmanj nastop v ligaškem delu Lige Evropa. To je eden največjih evropskih uspehov v zgodovini celjskega kluba.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro s 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
7: Ne.
6: Kaj pa spričevalo?
7: Ne.
6: Potrdilo, da vladaš Excel?
7: Ne.
6: Potem se še jaz lahko prijavim.
8: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čio.si.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Na Frajeru ste, ura pa je nekaj minut čez osmo.
4: Tako je, nekaj minut čez osmo in jaz sem se ravno
3: sreda je.
4: Prebudila, gledala sem našo playlisto in zelo dobro vam kaže, kaj da rečem, tako ja. Sončno.
5: Ja, Domen Kumer vas pele do Portoroža, ansambel Smeh bodo odpel po Daj mi roko, najprej pa na naše zvočnike prihajajo Foxneri in

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo prijetnejše, in sicer od 28 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri pa se bo še vedno ogrelo do 36 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko v ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Donald Trump pa je potrdil, da je po julijskem vrhu zveze NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala. Ameriški predsednik je še dodal, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Točno leto dni potem, ko sta naznanila za roko, pa sta se nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova Georgina Rodriguez poročila. Intimen civilni obred je včeraj potekal na Portugalskem, udeležilo se ga je le njunih 5 otrok. Ronaldo je Georgino spoznal pred 10 leti, ko je ta delala kot prodajalka v trgovini Gucci.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hey.
2: Ja, dobro jutro, dober dan, zdaj pa že ura ta prava. In prej smo govorile, da je med poletjem fajn hoditi tudi mečken v gore. Mm-hmm. Ne? In naša Lucija je bila v nedelo na Veliki planini.
3: Res je.
2: Najbrž sem zaradi tega, ker je bila gor veselica.
3: Hey. Hey.
2: Ali kaj, po mojem, zaradi štruklo pa veselice.
3: Še vse sem šla peša.
2: Ajde, nej ti bo. Ivana, a nisba ti tudi v tistih koncih prejšnji vikend?
3: Ja, mislim, vse smo bili vse, a ne?
2: Ja, vem, ampak ti šla lahko z Lucijo, a ne?
3: Ja, na veselici misliš v Blagovci, ne?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, čakaj, zakaj pa ti nisi šla?
4: Ja, jaz sem imela naslednji dan družinsko kosilo.
3: Kaj? Tle neki Ivano napada z nekimi izgovori, zakaj naslednji dan zjutraj po veselici ni vstala, ampak ne, ona je imela pa družinsko kosilo. Ej, v glavnem, obema je lahko žal, ker da nista požorila tistega vajnega mačka zjutraj in šla z mano na veselico, na veliko. Me pa zanima, ne, če imate kakšno tako ekstra zgodbo, ker zdaj ta, da sem šla naslednji dan v gore, sploh ni toliko ekstra, ne, tako za me že kar neka navada, ne. Torej, če imate kakšno ekstra zgodbo iz naslednjega dne, ko sta celo noč žurali, pa je bil naslednji dan pol tako bolj poseben.
4: Ja, mamo, mamo. V glavnem, jaz sem bila na eni veselici, ne bom izdajala preveč podatkov. Ja, in to je trajalo v bistvu dve noči, oziroma druga noč je bila samo bolj, ne, za te, ki smo bili zran pri pripravah. In en majster je tudi tisto noč užival in je potem zaspal zuni na proste.
3: Torej,
4: na...
3: prva noč je užival.
4: Prva noč in potem tudi drugo, zaključno. In je užival, pač kaj finga popil in potem je majster zaspal z odprto blagajno na klopi.
3: Ne.
4: Ja, in potem zjutraj sem ful zgodaj vstala in jaz ko pogledam čez okno in sam slišim, da neki lopne na tla in je padel, ampak dobra stvar je ta, da je še pol naprej sladko spančkal.
3: Čakaj.
4: Ja.
3: A pa denar je ostal v blagajni?
4: Denar je ostal.
3: Čakaj, on je žural prvo noč, je pobiral denar.
4: Ja, v bistvu, veš, cel denar, ki se je zaslužil, pač od veseličke.
3: Ja,
4: ne,
3: in
4: pol je to
3: spal. In on je s tem spal odprtim celo noč in naslednjo noč je spet pobiral denar.
4: Ne, naslednjo noč, ja, tudi, v bistvu tudi. V bistvu tudi.
3: Tako da gledam. Zdaj ne vem, ima ta gospod ekstremno srečo ali pa so vsi mislili, da denarja ni noter, ker pač kdo bi spal z odprto blagajno.
2: Če le drugega naspal se je.
4: Ja, tako jaz bi tudi rekla, da je vas tukaj mičkena in vsi so si med sabo taki prijatelji, da verjetno tudi če je šel kdo mim, si je sam mislil svoje pa šel dalje.
3: Vrhunsko. Če je, kaj pa je tvoja zgodba?
2: Drgač, meni kolegica obljubila, da gremo na eno veselico na Nemerovce, preden se ona poroči.
3: Aha, torej v bistvu je bilo to pred fešto.
2: Pred fešto.
4: Eno noč pred tem.
2: No, in v glavnem pač zadnja veselica, ki so jo imeli Nemerovci, preden so ona poročila, je bila na petek in mi smo rekla, pač moramo iti, ne? In ker ona ne požira besede, kar obljubi, smo šli na veselico, pred njeno ohcetjo, ona je nevesta.
3: Čaki, en dan, en večer.
2: Ja. Se po mojem njenmu možu bodočemu ni bilo najbolj všeč, ampak pač, če je obljubila, obljubila in smo šli na veselico in drug dan pač nas maže, maskerka je sem napriča, ona nevesta in je reka, in kako ste? Ja pa, v redu, nared, tako namali nas, tako da bo zgledalo, da smo spočite.
3: Daj sam povek, daj ste dan prišle, valjda ob desetih, ali?
2: Ja, veš, da ob desetih smo komi na veselico prišle. Tako se začne.

0: najmočnejših frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: za Paše, Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraja Radio.
1: Še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Danes bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, z dnevnimi temperaturami okoli 30, na Primorskem do okoli 35.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kaže raziskava. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel močan potres, pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj iz pod ruševin v mesto na vzhodu države še rešili 32-letno žensko. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah jim je sinoči na domačem igrišču uspel preobrat proti armenskemu Araratu. Celjani so tako na povratni tekmi slavili z 2-0. V zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
8: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
8: Z ledo in King sladoledi.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
11: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
12: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Tisk na

0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, s tabo smo vse tri frajerke.
4: Hello, hello.
5: S tabo pa nismo samo me, ampak tudi dobra slovenska glasba.
3: Zdaj bomo slišali ansambel Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello iz Radio Frajer.
2: Hello.
1: Lucy, Teja in Ivana smo danes z vami in danes smo se že pogovarjali o nebesnih znamenjih.
2: Ja.
1: In sicer roj meteorov oziroma zvezdnih utrinkov se bo spustil čez naše nebo okrog polnoči. Tako da šibite ven na balkon mečkam pogledat. No, še prej pa se bo ob večeru videl delni sončni mrk.
2: Zakon. Torej, danes bo nad delom Evrope nastopil popolni sončni mrk, pas popolnosti pa bo potekal čez vzhodno Grenlandijo, zahodni del Islandije, sever Španije in manjši del Portugalske. Medtem, ko bomo v Sloveniji spremljali zelo izrazit delni mrk.
1: Nikoli ne moramo imeti. Nikoli ne moramo imeti vsega. A veš, kaj mislim? Jaz bi videla polni sončni mrk, ampak ok.
3: Ja, pa bi pa mogla spet planirati dopust, pet nekam od teh naštetih krajev, a ne? Drugače pa Luna prekrila velik del sončeve površine, vendar se bo pojav odvijal tik pred sončnim zahodom.
1: Aha.
3: Tako da delni sončni mrk bomo v Sloveniji lahko videli, oziroma začel se bo tam nekje ob 19.24, če smo natančni.
1: Skoraj po 8.
3: Ja, in največja vidna faza bo po okoli 8 zvečer.
1: Wow. Ej, tole danes bo pa še tak zanimiv večer, oziroma kar cela noč. Ja. A ni zanimiv, da se vse dogaja na en dan?
2: Res je.
1: A? Moram pa vas seveda opozoriti, da sonca in sončnega mrka nikoli ne opazujemo s prostim očesom, ne? Tako da si le nadente kakšna sončna očala in pa opazujte ta zanimiv nebesni pojav.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Prometna informacija.
1: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje Koper Lesce Bled. Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije opozarja na nevarnost daljnovodov in vetrnih elektrarn za ptice, predvsem na pomembnih preletnih poteh. Pri ložah v Vipavski dolini so pod daljnovodom našli ostanke več ptic, med njimi beloglavega jastreba, kanjo in veliko uharico. Društvo poudarja pomen skrbnega umeščanja infrastrukture v prostor in hkrati išče rešitve za zmanjšanje vpliva energetske infrastrukture na ptice. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote in se bo novembra pomerila z republikansko kandidatko. S tem je postala tudi prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerja te zvezne države. Na filmskem festivalu v New Yorku so predvajali slovenski film Belo se pere na 90, posnetega po istoimenski uspešnici pisateljice Bronje Žakelj. Projekcija je bila v gledališču na Manhattanu, uspešnico pa so si ogledali tudi številni ameriški Slovenci. V Sloveniji pa je lansko leto postal najbolj gledan film v kinematografih in po navedbah organizatorjev prehitel tudi velike hollywoodske franšizne filme.
2: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Živjo Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
8: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
7: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
8: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
7: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
8: Točno takšna.
9: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
10: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
9: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
0: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. augusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. augusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezja.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Vi poslušate Radio Frajer na 12. augusta.
13: Ne, ja.
12: Marička, sveta maker, ker sem pogledala datum, maker srce me je zagrabil. Na polovici augusta smo, z vami pa smo Lucy, Tejo in Ivana.
13: Hiter gre tale cajt in hiter gre pa tudi sama dobra glasba, ki je druge kot na Radio Frajer, tako da zdaj bomo slišali.
14: Ansambel Vihar ne primerjaj me z njo, še predtem pa jaz ne morem vode pit in poskočni.
15: Kdo ne more vode pit?
16: Jaz ne morem vode pit!
15: Pa kdo ne more

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer
1: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikati ob Mednarodnem dnevu mladih opozarjajo na vse slabši položaj mladih na trgu dela. Izpostavljajo, da negotove zaposlitve otežujejo osamosvajanje, najem ali nakup stanovanja ter načrtovanje družine. Vlado zato poziva konkretnim ukrepom proti prekarnosti, nasprotujejo pa tudi uvedbi študentskega SP-ja, ki bi pa o njihovem mnenju mladim prinesel še manj socialne varnosti. Na Mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovi besedah sprva nihče ni preskočil na pomoč, očividci pa naj bi dogajanje celo snimali s telefoni. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, policija pa ugotavlja, kako je otrok prišel do reke in preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. Triglavski dom na Kredarici pa letos praznuje 130 let. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka na 2515 metrih je bila odprta 10. avgusta 1896 na pobudo Jakoba Aljaža. Danes jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi, ob jubileju pa bo Slovenski planinski muzej pripravil predavanje o zgodovini Kredarice, Aljaževem stolpu in pesmi Oj Triglav, moj dom. Obiskovalce pa ob 130-letni si čaka tudi nov priložnostni žig.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
8: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
12: Tisk na majice.
13: Trgovina Šivana.
12: Nalepke.
13: Trgovina Šivana.
12: Grafike.
13: Trgovina Šivana.
12: Hitro in ugodno.
13: Trgovina Šivana.
14: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
0: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Na

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometna informacija.
2: Zastoj so med priključkom Domžala in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nocojšnji sončni mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Kljub temu pa bodo dogajanje pozorno spremljali, saj sončna energija v Sloveniji predstavlja vse pomembnejši vire elektrike. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19. ure in 25 minut opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje pa je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Evropska unija je za pomoč Kolumbiji po uničujočem potresu namenila 2 milijona evrov. Potres magnitudo 7,4 je zahteval veliko žrtev, več kot 1600 ljudi je poškodovani, skoraj 200 jih pogrešajo. Evropska unija poleg finančne pomoči podpira tudi reševalne in humanitarne operacije. 23-letni Adam Jordan pa je postavil nov rekord na slovenski turnokolesarski poti. Celotno traso, dolgo okoli 1850 km in z več kot 50 tisoč višinskimi metri, je prekolesaril v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Pot, ki povezuje slovenska gorstva vse od Alp do morja in letos praznuje 10 let, pa je doslej v celoti prekolesarilo 84 ljudi.

0: Nick. Wow, Big Bang.
1: Pozor, pozor, u slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. augusta. Okna in vrata Internorm. Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik

0: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: zaceste brascilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: שאין פקיד, שאין הפליטה, שאין הסטרנקה. שדוברו דה אובסטאיה פיאט דוקאטו. 117 קוביצ'ניך מטרו פרוסטורה, דו 1,5 טונה נוסילנוסטי עם ימסטבום דו 200 תיסוץ קילומטרו. זדאי עוד 20 246 אירו פלוס DDV. Večna Fiat Picasso.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj so med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri. Povožena žival ovira promet na Vipavske hitri cesti med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji, okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Kastelec proti Ljubljani, predmet pa ovira promet na cesti Škofije Koper na razcepu v Srmini smeri Italije. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovih besedah sprva nihče ni priskočil na pomoč, očividci pa naj bi dogajanje celo snimali s telefoni. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, policija pa še ugotavlja, kako je otrok prišel do reke in preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. V Velebitskem kanalu poteka obsežna iskalna akcija za 4 mladimi Portugalci, ki so med neurjem izginili na poti skampiranja proti Senju. Odpluli so z majhnim napihljivim čolnom, ki so ga reševalci kasneje našli pri Krku. Iskanje otežujejo močna burja in visoki valovi, zato naj bi se ob izboljšanju razmer vključila dodatna plovila in letalo. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa močno otežujejo dnevno logistiko. Podobne težave beleži tudi Postojnska jama.
5: V bistvu turistična sezona poteka relativno mirno, obvladano. Tudi pri nas se poznajo posledice prometa, prihajajo do nekaterih zamud gostov, ampak obisk potem uspemo nekako prilagoditi, no, in probleme sprotno rešujemo.
2: Tako direktorica parka Polona Kovačič. Upravljavci pa so dodali, da kljub prometnemu kaosu uspešno varujejo občutljivo naravo in preprečujejo gnečo.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
12: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
13: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
14: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
13: Prepustite se poletju v termah 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan.
13: Sava Hotels and Resorts.
15: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
16: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
15: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
16: Prepusti se okusu poletja.
15: Z ledo in King sladoledi.
7: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
11: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
10: Noben šiht ni predolg.
17: Če igra Radio Frajer.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: informacije.
1: Zastoj so med priključkom Dramlja in predorom Plitovarje proti Mariboru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Kastelec proti Ljubljani na cesti Novo mesto Metlika. Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popolni ali delni sončev mrk. Najboljši pogled na popolnega pa bo v Španiji, kamor so že prispeli številni obiskovalci. Popolni mrk bo v Španiji trajal manj kot 2 minuti, delni pa bo viden tudi v Sloveniji. Gre za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006, pri opazovanju pa bo zaradi močnega sonca in visokih temperatur potrebna tudi posebna previdnost. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih.
5: Posledice so katastrofalne. Dejansko danes o nekih procentih o tem ne moremo govoriti. V namakanih nasadih pa čakamo na posledice. In sicer te posledice se bojo odražile pri obiranju, ker bojo določeni plodovi ožgani in neuporabni že pri samem obiranju.
1: Tako direktor Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič, ki pa je že državo pozval hitrejšemu prehodu od besed k dejanjem pri urejanju namakalnih sistemov. V botaničnem vrtu v Švici trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Da bi si nenavadno rožo lahko ogledalo kar največ obiskovalcev, bo tropska hiša izjemoma odprta do srede do 2. ure.
0: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
10: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
1: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
0: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
1: Se pravi, misliš, da imam možnost?
0: Ja, več kot sledilcev.
2: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dober dan.
8: Hello, hello.
7: Dober dan. To je bil pa zdaj tak štajerski pojoč, dober dan. V glavnem vse tri frajerke vas lepo pozdravljamo iz frajerskega studija. In kaj smo rekli, vsakič morate kaj popiti, ko jaz rečem besedo. Karkol frajerjem.
8: Frajersko, frajer. Ivana, dej mi ti povej, kaj pa si ti pila zdaj te dni, da imaš tak glas?
7: Nekaj frajerskega.
8: Dobro si tole znajdla. A si kaj glaže razbijala med tem, ko si pila?
7: Ne, to pa nisem.
8: No, jih bojo pa Modrijani. Evo, Modrijani in

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: se za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hey.
1: No, tale vročinski val, ki se je dogajal prejšnji teden, oziroma se še vedno dogaja, ne?
2: Ja.
1: Je kar ekstra, bi lahko rekel.
2: Ja, ni lih najbolj prijeten,
1: no. In danes se pogovarjamo o načinih ohladitve. Takih konvencionalnih in takih malo bolj nekonvencionalnih, ne?
2: Ja, poznamo na primer navadne načine ohladitve, kot so stopala za neki minut, lahko namočimo v hladno vodo, ali pa na primer še lažje skok v bazen.
1: To poznamo vsi, to delamo vsak dan.
2: Ja, razpršilka z vodo za obraz ali pa roke nudi hitro osvežitev.
3: Lušten?
2: Ja.
1: Dobro, to je tudi taka nekonvencionalna, ne?
2: Tudi drugače, a veš, to kupiš ono pršilko, s katero lahko rože pršiš, ali pa...
1: Pol sebe to malo popršiš.
2: Ja, ali pa imaš tudi že prodajo spreje, tako osvežilne za telo, da se pač našpricaš. To je dobra ideja. Potem pa še posteljnino iz bombaža ali pa lana lahko pred spanjem za kratek čas ohladiš v hladnem prostoru.
1: Ej, ja.
2: Ja, to je dobra ideja.
3: Ampak najdele smo pa tudi ene par takih mogoče zanimivih oziroma čudnih ali pa celo ilegalnih načinov za ohladitev.
1: Prosim.
2: Okay.
1: Ja. No, daj, da slišmo.
3: Ajde, prvi način je, da greš v visoko gorje, tam so temperature nižje, okay,
1: ja,
3: to je normalno.
1: Pa da se še matramo, da pridemo do gor.
3: Kaj da ne, veš. Drug način je, da zmrzneš vrečko z vodo, da nastane led,
1: ja.
3: In pol tu navežeš na ventilator. Ja, in tu pač ustvar tako naravno domačo klimo, če nimate klime doma, ne, in s tem ohladiš prostor, saj za neki cajta.
1: In kam to teče pol?
3: Ne vem, nisem še probala, ampak pravijo.
2: To je drugač kar zanimivo, tak mal DIY, do it yourself, kao pač naredi sam neki. Ampak, Teja, kaj je bil pa tisti ilegalni predlog?
3: Ilegalni, naprimer v Ameriki so zalotili človeka, ki je v klimatizirani trgovini med policami si ustvaril tako ta pravo oazo.
1: Kaj?
3: Ležalnik, poštar, mrzla pijača.
1: Ne, ne.
3: Čeprav jaz si čist predstavljam našo Lucijo, da bi dala lahko.
1: Ja. Čaki, koliko časa pa je bil tam?
3: En dan, po mojem.
1: Prosim?
3: Ja, pa sej...
1: 24 ur je bil majster trgovini.
3: Dopust je naredil. Po vsemu prorok, če tako gledaš. Hrano, pijačo, vse.
1: Wow.

0: slovenski zabavni hiti. Samo na Prave Radio.
1: Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem zaradi nesreče. Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 2 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Na cesti Lesce-Bled je zastoj. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na primorskem pa burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Močan veter in visoki valovi so na Hrvaškem povzročili kar nekaj težav. Tako so na morju že sinoči rešili dva mlada Čeha s supom. Italijana z jadrnico, ki jo je nosilo po morju, je rešila posadka trajekta. Slovenec pa je pri dugem otoku trčil v kletko ribogojnice. Na meter in pol dolgem čovnu je sinoči pri Senju odneslo štiri mlade Portugalce. Najprej so našli eno žensko, kasneje še moškega. Reševalna akcija pa še vedno poteka, otežujejo jo visoki valovi in burja. Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih so odločevalce mladi pozvali, da naj jih vključijo v pripravo rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Prepričani so, da brez tega sodelovanja ne bo rezultatov.
7: Participacija mladih ne pomeni, da nas povabite na posvet, ko je zakon že napisan. Ne pomeni, da nas posedete za mizo, ko je odločitev že sprejeta. In ne pomeni, da nas vprašate za mnenje samo zato, da lahko poznajo v poročilo zapišete, da so bili mladi vključeni. Resnična participacija pomeni, da smo vključeni dovolj zgodaj, da lahko sooblikujemo našo skupno prihodnost.
3: Tako Žiga Ciglarič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu Evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48 sekundami in 3 stotinkami izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo jutri ob 21.40 po slovenskem času.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
9: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
10: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
9: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
8: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Tisk na majice.
13: Trgovina Šivana.
12: Nalepke.
13: Trgovina Šivana.
12: Grafike.
13: Trgovina Šivana.
12: Hitro in ugodno.
13: Trgovina Šivana.
14: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
8: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
15: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
16: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
15: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
17: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
18: Ne.
17: Kaj pa spričevalo?
18: Ne.
17: Potrdilo, da vladaš Excel?
18: Ne.
17: Potem se še jaz lahko prijavim.
19: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
0: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
18: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
20: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
21: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
22: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
21: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
22: Prepusti se okusu poletja.
21: Z ledo in King sladoledi.
23: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Ura je 3. V Ljubljan.
1: V Ljubljan! Naša to je njene rime so nazaj.
0: Pa to bo... je znano, to je pesem, Lucija. To je ena pesem.
1: Jaz sem v narodno zabavni vod. Jaz ne poznam teh pesmi. Kdo to poje to? Ja?
0: Ja, tudi jaz ne poznam. Tuk pa spet ne poznam.
1: Dej naprej mi zarepi to pesem.
2: Ja, ne vem.
1: Ja,
0: dobila si me nepripravljeno. Jaz poznam sem to eno kitico.
1: Zagotovo pa vsi poznate naslednjo skladbo, ki prihaja zdaj na vaše zvočnike.
3: Ensemble Stil, a čutiš?

0: Kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bo je pa spet doma problem.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Tako je.
1: In punce, mene nekaj zanima, kakšne plane imate danes po noč?
2: Ja. Teja, kaj te briga s policaj?
3: Ja. Mislim, ej, to je pa kar tako osebno vprašanje, a se ti ne zdi, no?
1: Ja, pa si smo sami to domača, ne?
3: Ja, da vem.
1: Ne, veš zakva, zaradi tega, ker danes po noč bi mogle biti po koncu, po polnoči, oziroma po polnoči.
3: Ja, valjda, okay. Pa kaj še, pa še sklet se ne delam za pa nekaj, ja?
1: Ja, ne, sem tukaj, da ste potem rekli, da vam je žal, zakaj vam nisem povedala, ne, sem tukaj, da vas spet spomnim, zaradi tega, ker danes, se pravi, iz noči, iz 12. na 13. augusta.
3: Dej še enkrat, boj, kako? Tako da ja.
1: Iz noči, pač mi dolenci imamo drugače plane.
3: Okay.
1: Bo možno videti enega najbolj znanih meteorjevih rojev, se pravi kometov, kaj bi človek rekel po domače. Yeah. V idealnih razmerjah jih bo možno opaziti od 50 do 100 na uro.
2: Teh zvezdnih utrinkov. Wow.
1: Tako.
2: Pa se to je vsako leto tam nekaj sred avgusta.
3: Pa čisto vsako leto to prespim, stari.
1: No, sej zato sem pa vajo danes spomena, da ste lahko malo gledali v luft, pa si kaj lepsega zaželela, ne?
3: Hvala, to je. Če boš pa kdaj policaj, pa ti tudi ne povedala.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj je na cestah Bohinjska Bela Bled ter Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gost Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so v minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje izdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem, gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Koprski kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov pridržali Hrvata. Sumijo ga 5 napadov in uporabe eksploziv. Vam razlaga Aljoša Špeh s PU Koper.
7: Ključni preboj smo dosegli v noči na 6. julij po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Na podlagi predhodno zbranih dokazov in operativnega dela smo neposredno po napadu prijeli 51-letnega državljana Hrvaške.
2: Policija je preiskala tudi napada iz lanskega leta, ta je storil še en Hrvat, ostale storilce pa še iščejo. Nocojšnji sončev mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19.25 opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu.
3: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
8: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
3: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
8: Vse na enem mestu.
3: Kovan.
9: Jučaj.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Coca-Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
2: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Nekaj minut čez četrto in vi ste na Radio Frajer.
5: Hello.
4: In ravno kar smo se pogovarjali o tem, da se upam, da nismo preveč nasramne, da se ne sliš, da se mal kako pikamo, pikamo med sabo in potem to je izjavi.
5: Ja, jaz imam dva starejša brata, do mene še nikoli ni bil noben prijazen, tako da sem navajena.
4: Jaz pa tri, tako da glej. No, jaz pa enega pa je bil tako za pet, tako da evo, noč nas ne more užaliti, tudi če se med sabo malo pohecamo in če ne drugega upamo, da vam s tem mečkom polepšamo dan.
5: Zdaj pa bomo slišali ene s takim ta pravim naslovom in pošiljamo tole našim bratcom, Vraži in pa Rok

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, to je Radio Frajer, ste pa v družbi vseh treh frajer.
2: Hello.
1: Ej, sred poletja smo, a ne? Mm-hmm. In čas je za vprašanje dneva.
2: Kar povej.
1: Ker se mi po glav mota že od zadnjič, ko smo šle prvič skupaj v McDonald's.
2: Ja, če ti bo aflikana za...
1: Ja, ne vem, kva čakaš.
2: Ne, če si rekla, da častiš, to je, ne se zdaj tlele pred vsemi. Povej.
1: Zmer me morate tunkat. Ej, drugač, dejte mi povedati, a ste videli une osebe, ki najprej naročito hrano v Meku, jo pol pojeste in še lepol vzamete sladoled, ali naročite vse naenkrat, pa je to to?
3: Jaz še vem, da bom zraven jedla sladoled, ker vse popakam, vse naenkrat naročim in pač to je to.
1: Psihopat.
2: Psihopat.
1: Zakaj?
2: Pa kaj je s tabo? Jaz lepo naročim glavni obrok, torej ja. Ti pač hrano slano, pojem in potem grem naročiti sladoled. Zakaj?
1: Da se ne stopi.
2: Da se ne stopi.
3: Okay, okay.
1: Ja, jaz sem tlela na Lucini strani čist.
2: Dobar.
1: Ampak, naprimer, točno to je eno izmed bistvenih vprašanj v McDonald'sovem, vidiš, moje sklanjene dolenske, to je noro, v sladoskopu, kjer lahko preveriš, kater sladoled iz Meka ne bi tep najbolj ustrezal, glede na tvoje navade.
3: Ja, čaki, ampak, kad ti zram tudi napiše, kdaj ga moraš iti iskat?
1: Nič vama ne povem.
3: No, kjer pa je tepa najbolj ustrezal kavo?
1: Ja, ne povem ti.
2: Zdaj pa ona kar v brambo, veš.
1: Ja, ne. Pač hotla sem reči, da pejte pogledati na spletno stran sladoskop.mcdonalds.si in prever ne vsak zase, kater sladoled je čekal.
0: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia Frajer. Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.

0: Maša Paše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na
1: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cesti Izola Koper je na izvozu Koper Center iz smeri Portoroža promet oviran zaradi nesreče. Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Delo policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa se bo znašlo pod strokovnim nadzorom. Tega je po nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Na mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovih besedah sprva nihče ni priskočil na pomoč, očividci naj bi dogajanje celo snemali s telefonom. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan. Policija pa medtem še ugotavlja, kako je prišel do reke, ter preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. Subvencij za električna vozila je zmanjkalo. Vrednost oddanih vlog je namreč presegla razpisana sredstva, tako da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabljenih sredstev ne bo mogoče ugoditi. Letos so prejeli največ vlog, zaradi pomankanja sredstev pa subvencij letos ne bo več. Kmalo se bo zaključil tudi poziv za nakup električnih koles. Milijoni evropejcev bodo lahko opazovali popolni ali delni sončev mrk. Najboljši pogled na popolnega bo v Španiji, kamor so že prispeli številni obiskovalci. Trajal bo manj kot 2 minuti. Delno bo viden tudi v Sloveniji. Gre za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
7: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
8: Živjo Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
9: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
8: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
9: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
8: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
9: Točno takšna.
10: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
11: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
10: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
12: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: Big Bang. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dober dan, pa upam, da ni zaspan.
5: Opa!
6: Dobar dan.
5: Dej naprej nadaljuj to rimo, ajde.
4: Dobar
5: in
4: dan.
5: In upam, da ste vi dober za lav fan. Ej. Ker vi ste na Radio Frajeran.
4: Joj, upam, da zelo ni pol folka premaknilo na drugo postajo. Vglavno še zmer vam bomo postregli samo dobro glasbo, a evo, tu pa lahko obljubimo.
5: Ja, frizerske rime se zaključujejo, prihajajo pa poskočni in ne more.

0: večer je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste in me vam danes delamo družbo.
2: Tako je.
1: No, ampak danes večer in po noč morate biti pa nojno zunaj. Zaradi tega, ker roj zvezdnih utrinkov se bo spustil čez našo nebo, tam okoli polnoči. Se bo pa še prej ob večeru videl tudi delni sončev mrk.
2: Ja, in danes večer bo nad delom Evrope nastopil popolni sončni mrk. V Sloveniji pa bomo zaradi nagnjenosti zemlje spremljali zelo izrazit delni mrk.
3: No, to spet ni tako pogost pojav, ne? Skupaj se vsako leto zgodi 4 do 7 mrkov, sončnih in luninih skupaj, pričemer jih je večina vidna le z določenih delov zemlje, tako da imamo res srečo, ne? Da bomo današnji delni sončni mrk dejansko kar dobro viden.
2: Res je, sončni mrk pa nastane, ko se Luna postavi med zemljo in pa sonce, ter svojo senco zakrije sonce. Ja, to se pa zgodi le ob mlaju, naprimer, vendar ne ob vsakem mlaju.
3: Zdaj pa že toliko podatkov, da sem že kar tako, koga se dogaja.
1: Okay, zdaj pa po mojem rabimo še vedeti, kdaj se bo tudi nas dogajalo. Mm-hmm.
3: Tako je, Luna bo prekrila velik del sončeve površine, vendar se bo ta pojav odvijal tik pred sončnim zahodom. To me naprimer ful presenetil.
2: Ja.
3: Delni sončni mrk se bo v Sloveniji začel tam nekje ob 19.24, torej 20 minut čez 7. uro zvečer. Največja vidna faza pa bo okoli 8. ure zvečer.
1: No, evo, tole bo danes še tak zanimiv večer in noč. Je pa fajn, da vas tudi opozorimo, vsi tisti, ki boste tole gledali, sonca in sončnega mrka nikoli ne opazujemo s prostim očesom. Dejte si natakniti kakšne sončne špegle ali pa kaj tazga, zaradi varnosti pa to.

0: akcije.
1: Na štajerski autocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Gneča je na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Po noči in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli še vedno odsvetuje kopanje na plažah Delfin in Svetilnik v Izoli. Kakovost vode spremljajo. Po zadnjih podatkih je ob Svetilniku nekoliko boljša. Vero nesnaženja še iščejo, lokalno komunalno podjetje možnosti spustov zanika. Pod drobnogledom je Izolska marina, številni turisti pa se kljub temu tam še vedno kopajo. Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ima novega lastnika. Po poročanju ESPN je lastniška skupina, v kateri sta glavna Josh Kushner, mlajši brat Jareda Kushnerja, sicer zeta Donalda Trumpa, in bivši predsednik uprave Disneya Bob Iger, kupila klub za 12,5 milijard dolarjev oziroma skoraj 11 milijard evrov.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Walter Picasso.
1: Pozor, pozor, Gorenska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts. Big Bang,
4: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Hello, hello.
7: Hello.
6: Evo, ura je nekaj minut čez šesto, vi pa ste na Radio Frajer.
7: Ja, in jaz tule, znaš ga, menija, oziroma opala playliste, gledam same hude komade, ki sledijo.
8: Ej, z menija, devi boja, epohana je ten stan.
7: Ha?
6: Kaj?
7: Čekaj, kaj?
8: Izmenija, bereš naše komade.
7: Ja,
8: kaži so, pohani, statarsko.
7: Pohani, penstani, pečeni, taki masni, fini.
8: V glavnom, ansambl aktual zagotovo ni masten, je pa fajn podmazan. Prihajajo aktualovci in njihova Nina.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Вся забава. Нарано, забавно, фраерсько. Фраер радио.
1: Ше ен пакет. Ше ена палита. Ше ена странка. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaprta sta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša ob dnevu mladih napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. Meni, da se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi in da je bil njihov glas pomemben dejavnik političnih sprememb. Dodaja, da narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so jo pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost. V Sloveniji se sicer število ljudi starih od 15 do 29 let zmanjšuje. Največ jih je bilo ob osamosvojitvi, ko je delež mladih znašal 22,5%, leto znaša le še dobrih 15%. Raziskava med tem kaže, da je med mladimi v Sloveniji zaznati izrazit pesimizem, kar 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Mladi v Sloveniji se sicer od staršev odselijo precej pozno, v povprečju pri skoraj 29 letih. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, potem ko so med potapljaško vajo prejšnji teden našli prvo kroglo. Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ima novega lastnika. Po poročanju ESPN je lastniška skupina, v kateri sta glavna Josh Kushner, mlajši brat Jareda Kushnerja, zeta Donalda Trumpa in bivši predsednik uprave Disneya Bob Iger, kupila klub za več kot 12 milijard dolarjev oziroma slabih 11 milijard evrov.
2: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v Štarijo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo

0: Air Radio, najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vse lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše.